0: дар маҷмӯъ намоиши хостгорӣ дар рӯзи ҷашн, ки аз рӯи асарҳои Антон Павлович Чехов хостгорӣ ва ҷашн дар омезиш ва диди коргардон тайя шудааст, як масакаи сабуки иҷтимоӣ буда, мушкилоти як хонаводаи сарватманд ва аҳли хишовандони онро қисса мекунад. ҳарчанд намоиши мазкур хеле фарогир ва дар хурди ҳама давру замонҳост, аммо ҳанӯз ҳам ҳунари баъзе ҳунарпешаҳои ҷавон суфтагӣ, боварӣ ва устуворӣ мехоҳад. Аксари ҷавонони театр бояд болои нутқи худ бештар кор кунанд, дар саҳна ба ҳамдигар гӯш бидиҳанд, чӣ гуфтану чӣ кор карданашонро донанд, аз ҳунарпешаҳои таҷрибадида баҳра бардоранд ва бо кори ҳунар аз дидаи муҳаббат ба ҷиддият назар андозанд. Дар интиҳо сипосу аҳсан ба Нозим Меликов, ки бо ҷурми бемории тӯлонии хеш ҳамвора талош мекунад то нақши эҷодии хешро дар театр бигзорад ва аз кори коргардонӣ дарак бидиҳад. Бешак мондагории як асар, умри ҷовидона касб кардани як моли эҷодӣ аз бақои як намоиши театрӣ тафовут мехӯрад. Барои умри тӯлонӣ доштани як пьеса ё драма, барқарор кардан ва пайваста онро намоиш гузоштан аст. Андешаҳои Зарина Бадаловаро дар ин хусус бишнавед.
1: ман ҳеҷ бовар надорам, ки тамошобин аз театр ҳамин хел баромада равад. яке хуб дидем чизе буд, аммо ҳамин хел баромада раванд. одди дидем чизе буд, аммо рафтанд. ва ҳаст дар байни тамошобинҳое, ки намоиш ба онҳо таъсири мусбати худро мерасонад. ва дуюм бора, сеюм бора, албатта боз ҳам тамошо меоянд ба тамошои намоишномае, ки дар дили онҳо таъсир расонд. имрӯз ба ҳар як консерте, ки ҳаст, мебинам 200, 300 сомон нархи як чиптаи консертҳои баъзе сарояндаҳо меистад, сарояндаҳои машҳур. бисёр мехостам, ки гӯям, ки нархи чиптаи ҳамин намоишнома, яъне 100 доллар. чунки арзиш дорад. ҳеҷ вақт яъне ҳунарамро намехоҳам, ки арзон бифурӯшам. ҳунар бояд арзон фурӯхта нашавад. ҳунарро бояд қадр кунанд. хуб, бозам ҳамон нархи чиптае, ки буд 20 сомон, 25 сомон, имрӯз хушбахтона 35-40 сомон кардаанд чиптаи намоишномаи театрро ва ҳамин нархро гуфтам. баъд бисёриҳо ви ҳамин қадар арзон мегуфтанд чиптаи театр. мегуфтам ҳа, чиптаи театр ана ҳамин қадар арзону ба театр намеоянд. хостгорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асари Чехов дар таҳияи устод Нозим Меликов ман мехоҳам, ки умри тӯлонӣ дошта бошад. ин барои як лаҳзаи яъне аз кор фориғ шудан на танҳо хандидан, дар онҷо проблемҳое ҳаст, мушкилиҳое ҳам гуфта мешавад, ки барои як ҷузъиёт инсон метавонад яъне аз инсонии худ даст кашаду ғурураш боло гирад. яъне ҳамин гуна аст намоишнома, ғурури инсонӣ метавонад, ки бисёр чизҳоро зери по кунад. ва муҳтавои намоиш, жанри намоиш мазҳака ва ман умедворам, ки ин намоишнома ба тамошобинҳо писанд мешавад. як рӯҳи болида гирифта аз ин намоиш аз толор баромада мераванд албатта. ва умедворам, ки толорҳои театрҳои мо, толори театри давлатии ҷавононам пурпури тамошобин мегардад ва умри намоишномаи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн дароз бод. ва умедворам, ки тамоми намоишномаҳое, ки имрӯз мо меҳнат кардаем, вақт сарф кардаем, пешкаш тамошобинон мегардаду ва умри тӯлонӣ мебинад. ва ногуфта намонад, ки намоишнома ба зудӣ рӯзҳои наздик бозам пешкаш тамошобин мегардад ва албатта дар сомонаҳои фейсбук ва инстаграм мо ҳатман эълонҳо пахш мекунем, эълонҳоро менависем, то ин ки тамошобин, то ин ки дӯстҳои наздики мо аз саҳифаҳои мо бохабаранд ва бубинанд ба театрҳо оянд.
0: мавлона наҷмиддинзода низ илова кард:
2: худо кунад, ки умраш тӯлонӣ бошад, барое ки бисёр вақт моҳо, ҳатто солҳо мо мастер Маргаритаро 9 моҳ кор кардем ва намедонам, шояд 5-6 зиёди зиёд, шояд як 10 маротиба бозӣ карда бошем. яъне албатта дили одам дард мекунад رو هفتاده میشوی وقتی که اینقدر زیاد کار میکنی و به خاطر یک بار و دو بار و سه بار خدا کند که عمر طولانی بینه. و البته این وابسته است از خودی نمایش که کارگردان نمایش چیگونه گذاشته است، تماشابین قابل قبول تماشابین هست یا نه، و البته از رهبری تئاتر و از اون هنرمندا وابسته است. وقتی که عذاب میکشی، وقتی که کوشش میکنی، وقتی که تمامی هنری داشته تا صرف میکنی، میخوایی که تماشابین ببیند، میخوایی که همه زحمتت برای تماشابین عزیزت است، و فقط به خاطر یک بار و دو بار و سه بار این خیلی یعنی آدم رو هفتاده میکنه، خیلی دل شکسته میکنه آدم. و خدا کند که همه نمایش ها عمر طولانی داشته باشند، خدا کند که تالارهای تئاتر پر از تماشابین باشد، خدا کند که همیشه تماشابین از جانب ما هنرمندا از جانب تئاتر غذای معنوی برای خود بگیرند و ما نیز غذای معنوی از تماشابین های عزیز بگیریم و خرسک ها و براو و گفتن ها و احسن و آفرین خواندن های تماشابین این یک جفشن است برای هنرمند. روحی هنرمند باز هم بالاتر میکند، ذوق هنرمند باز هم بیدار میکند، دلی هنرمند گرم میکند باز به کسبش، به تئاترش. و خدا کند که ما هنرمندا هم عمر طولانی داشته باشیم و نمایش هامون هم عمر طولانی داشته باشه.
0: یادآور میشویم که تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان وحیدوف یکی از مؤسسه های تئاتری تابع وزارت فرهنگ بوده، سال 1979 نام هنرپیشه برجسته تئاتر و کینو تاجیک، کارگردان نامور هنرپیشه خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی محمود جان وحیدوف را گرفته است. تئاتر در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر است. سال 1971 با قرار سویت وزیران جمهوری تاجیکستان در زمینه ختم کنندگان دانشکده دولتی صنعت تئاتری شهر مسکو به نام لوناچارسکی تئاتر دولتی جوانان تأسیس داده شد و 27 دکبر همان سال بار نخست تئاتر با نمایشی از روی اثر گورکی پرده خود را بر روی تماشابینان باز کرد. هیئت ایجادی تئاتر نوبنیاد را اکتیران جوان ملکه جورابیکوا، رجب گلقاسیموا، دلبر عمرو، مولودا عبیدوا، گلسار عبداللهیوا، صایب سلطان علی نظرو، عبدالحفیظ قادری، امان الله قادیروف، داورون علیماتوف، شادی صالحوف، تقوی مراد رازیقوف، اسفندیار غلاموف، قربان حمیدوف، غالیب اسلاموف، بیردی مینگبویوف، اصلبگیم سعادتوا، سلطان شاه مقدموف، گلبگیم زالشویوا، اشور محمد غلاموف، سفر علی قربانوف، نعمت یحیی‌زاده، ظفر جوادوف، مظفر خیالوف و سرکارگردان حبیب الله عبدالرزاقوف، کارگردان تراخون احمد خانوف تشکیل نمودند. سالهای 73-77 یک گروه کارگردان های دعوت شده نمایش های جالبی را در صحنه تئاتر گذاشتند. من جمله مادر می آید، ترانه عشق، رابعه بلخی، معلمی رقص، دلشاد، اه جوانی جوانی، ستاره راهنما و غیره دستاوردهای واقعی این تئاتر دانسته می شوند. سال 1976 دسته هنری تئاتر از حساب دست پروران استودیای نوی تاجیکی گیتیس، دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی، فیروز عمرف، عبادالله مشربوف، نصرالدین نوریدینوف، خالمراد صدیق، نظیرمد موسویوف، محبوبه موسویوا، حاتم نوروف، عمر علیوف و دیگران کامل تر کردند.

0: موجی رادیوی توجیکستان رو در شهر تورسونزاده روی دو موج 108 FM و 105 FM میتوانید بشنوید.
1: جهان تکنولوژی،
2: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون.
1: جهان تکنولوژی.
3: سلام شنوندگان دائمی برنامه‌های رادیو تاجیکستان، نشر نوبتی برنامه جهان تکنولوژی را پیشنهاد شما می‌سازیم. امروز اطراف چند اختراعاتی که هفته قبل روی کار آمدند به شما معلومات می‌دهیم. با ما باشید. موشک کامپیوتری اوو یکی از جالب‌ترین گجت‌های نوین تکنولوژی به شمار می‌رود که از جانب شرکت نکست اکسس دیزاین معرفی شده است. این دستگاه از موشک‌های انانوی کلان فرق می‌کند، زیرا شکل آن به تخم مانند بوده، برای استفاده آن را در روی میز حرکت دادن لازم نیست. کاربر آن را در کف دست نگاه داشته، تنها با خم کردن، گردوندن و حرکت دادن دست در هوا کامپیوتر را اداره می‌کند. سنسورهای داخلی موشک حرکت‌ها را در فضای سه‌چمکه پیگیری نموده، آنها را به فرمان‌های کامپیوتر تبدیل می‌دهد. تحقیقگران میگویند که چون این اصول اداره کنی نسبت به موشک‌های معمولی طبیعی‌تر بوده، فشار را با بند دست و موشک‌ها خیلی کم می‌کند. از همین سبب اوو می‌تواند برای آدمانی که ساعت‌های زیاد با کامپیوتر کار می‌کنند، از جمله برنامه‌سازان، دیزاینرها، محرران ویدیو و حتی بازینگران خیلی قولای باشد. اوو هم در هوا و هم در روی میز کار کرده می‌تواند. قسمی بالایی آن برای پخش و اداره کنی کورسور استفاده می‌شود. قسمی پایانی باشد برای گردش و دیگر حرکت‌های علاوه‌ای خدمت می‌کند. موشک با بلوتوث و وای‌فای پیوست شده ویندوز، لینوکس، اندروید و iOS را دستگیری می‌کند. علاوه بر این هم می‌تواند یک بار با چند دستگاه پیوست شود. در داخل دستگاه امکانات تنظیم حساسیت، ثبت ماکروسافت و ساختن صفحه‌های گوناگون برای کار موجود است. اوو اینچنین با بعضی سیستم‌های خانه‌های هوشمند نیز همگرایی شده می‌تواند. بطری آن تا 80 ساعت کار می‌کند و توسط USB با قوه برق پر می‌شود. طرح این دستگاه خیلی خرد و سبک بوده، وزن آن همگی 98 گرم رو تشکیل می‌دهد. شکل گرد و همواری آن امکان می‌دهد که دستگاه با آسانی در کف دست جای گیرد. متخصصان برای نظرند که چون این موشک می‌تواند طرز استفاده کامپیوتر را در آینده تغییر بدهد، زیرا آن بیشتر با اداره‌کنی ویرچوالی و تکنولوژی‌های واقعیت رقمی مانند است. حالا اوو همچون دستگاه گجت اینوواسیونی در کیکستارتر پیشنهاد شده است. نرخ آن برای خریداران اول از 109 تا 119 دلار میباشد، ولی نرخ اساسی فروشش می‌تواند تا به 200 دلار رسد. انتظار می‌رود که دستگاه آخر سال 2026 به بازار عمومی جهانی برآورده شود و علاقه توجه دوستداران تکنولوژی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است.
1: برنامه جهان تکنولوژی.
3: چراغ هوشمند سولیوم یکی از دستگاه‌های جالب موثر برای بهتر کردن صفات خواب و بیدارشوی طبیعی به حساب می‌رود. این دستگاه به جای صدای بلند زنگدار، انسان را با تقلید طلوع آفتاب بیدار می‌کند. پیش از وقتی بیدارشوی، چراغ تدریجاً روشن شدن نور گرم و ملایم را زیاد می‌کند. با این راه ارگانیسم آهسته آهسته از حالت خواب می‌برآید و بیدارشوی نسبت به زنگ‌های عادی آرام‌تر و طبیعی می‌گذرد. تحقیقگران می‌گویند که چنین اصول می‌تواند استرس و احساس خستگی صبحگاهی را کمتر نماید. شبانه باشد سولیوم برعکس عمل میکند. روشنی تدریجاً کم شده فضای مونند به غروب آفتاب به وجود میآید. این تغییرابی نرمی نور به معنی اشاره میدهد که وقتی استراحت فرا رسیده است و انسان زودتر آرام شده به خواب میرود. از همین سبب دستگاه برای آدمانی که مشکلی خواب یا بیدارشوی دشوار دارند خیلی جالب به نظر میرسد. در داخل چراغ بلوتوث بلندگویک نیز نصب شده است. کاربر میتواند موسیقی آرام، صدای طبیعت یا پادکست ها را مستقیما از اسمارت فون خود پخش کند. علاوه بر این در طرح دستگاه منظره خوردی زیبا جایگیر شده است که با چراغ و صداهای طبیعت محیطی آرام و فوران به وجود میآورد. مثلا صدای باران، جنگل، موجهای بحر یا پرنده ها میتوانند هنگام خواب یا استراحت فعال شوند. سولیوم بیشتر به یک دستگاه ویلنس یا خود تکنولوژی برای سلامتی و آرامی روانی مانند است. آن تنها چراغ نیست، بلکه سیستم خوردی استراحت و تنظیم رژه خواب میباشد. طرح مینیمالیستی و نور گرم آن به فضای داخلی خانه نیز زیبایی میبخشد. بسیاری ها این دستگاه را همچون راه موثر خلاص شدن از بیدارشوی ناگهانی و آغاز ناآرام روز توصیف میکنند. گویا هر سحر ساعت طلایی صبح در خانه آغاز میشود. Ширкати Google бо гаджетҳои нави худ бо нави Fitbit Air ба бозори дастгоҳҳои назорати саломатӣ ворид мешавад. Ин дастгоҳ, ки онро метавон пайгиркунандаи фаъолияти ҷисмонӣ ё дастбанди хушманди назоратӣ номид, рақиби мустақими маҳсулоти Hub ба ҳисоб меравад. Аммо фарқи асосии он дар нарх ва набудани обунаи ҳатмӣ мебошад. Агар истифодабарандагони Hub ғайр аз хариди дастгоҳ ҳар моҳ барои истифодаи функсияҳои асосӣ маблағ пардохт кунанд, Fitbit Air бо нархи ҳамаги $100 пешниҳод шуда, аксари имкониятҳои худро бе пул ва барои ҳамеша дастрас мекунад. Маз ҳамин чиз таваҷҷӯҳи бисёр дӯстдорони технологияро ба худ ҷалб кардааст. Fitbit Air метавонад фаъолияти ҷисмонӣ ва вазъи саломатии корбарро пайгирӣ намояд. Дастгоҳ шумораи қадамҳо, суръати тапиши дил, сифати хоб, сатҳи стресс ва миқдори калорияҳои сарфшуда, инчунин натиҷаҳои машқҳои варзиширо назорат мекунад. Илова бар ин метавонад нишон диҳад, ки организм баъд аз машқҳои дуру дароз чӣ андоза барқарор шудааст. Ҳамаи маълумот тавассути барномаи махсус ба смартфон интиқол ёфта, дар шакли омор ва таҳлил намоиш шуда мешавад. Ин ба корбар имкон медиҳад, ки тарзи ҳаёти худро беҳтар назорат кунад ва барои саломатии худ диққати бештар диҳад. Тарҳи ин дастгоҳ минималистӣ ва замонавӣ буда, бештар ба дастбанди варзишии сабук шабоҳат дорад. Дастгоҳ барои истифодаи ҳаррӯза сохта шудааст. Метавонад ҳам ҳангоми варзиш ва ҳам дар зиндагии оддӣ пӯшида шавад. Мутахассисон бар он назаранд, ки ширкати Google маҳз ба нуқтаи заифи рақибаш, яъне пардохти доимии моҳона зарба зад. Аз ҳамин сабаб Fitbit метавонад дар байни одамоне, ки мехоҳанд саломатӣ ва фаъолияти ҷисмонии худро назорат кунанд, вале намехоҳанд ҳар моҳ маблағи иловагӣ супоранд, хеле машҳур мегардад.
1: Барномаи ҷаҳонии технология.
3: Ширкати Lenovo концепти нави роботи мизии худро бо номи Lenovo AI муарифӣ кард, ки метавонад ба як ёвари шахсии зеҳни сунӣ барои кор дар хона табдил ёбад. Ин дастгоҳ махсус барои одамоне сохта шудааст, ки ҳамарӯза бо ҳуҷҷатҳо, мактубҳо, вазифаҳо ва муоширати кори сарукор доранд, беҳтар аст. Ба гуфтаи таҳиягарон, робот бояд қисми зиёди корҳои такрории корхонаро иҷро намояд. Робот бо истифодаи зеҳни сунӣ кор мекунад ва метавонад матни дастнависро шиносад, ба тақвим ва чатҳои кори пайваст шавад, вазифаҳоро назорат кунад ва ҳуҷҷатҳоро мустақиман барои миз тавассути проектор намоиш диҳад. Яъне корбар метавонад бидуни монитор баъзе маълумотро рост дар рӯи миз бинад. Дастгоҳ инчунин ба фармонҳои овозӣ ва ҳатто ишораҳои даст вокуниш нишон медиҳад. Масалан, инсон метавонад танҳо бо як ишора ё фармони овозӣ ҳуҷҷатро бикушояд, ёддошт сабт кунад ва вазифаеро таъхир бидиҳад. Яке аз хусусиятҳои ҷолиби Lenovo AI экрани хурди 3.14 дюймаи LCD мебошад, ки ҳамчун чеҳраи робот хизмат мекунад. Дар ин экран эҳсосот ва реаксияҳои гуногун нишон дода мешаванд, то муошират бо дастгоҳ табиӣ ба назар расад. Илова бар ин, робот бо камераҳо таъмин шудааст. Ба гуфтаи коршиносони Lenovo, муҳимтарин бартарии ин дастгоҳ махфияти маълумот аст. Аксари амалиёт ва коркарди маълумот мустақиман дар худи дастгоҳ анҷом дода мешаванд ва ҳуҷҷатҳо ба абр ё серверҳои интернетӣ фиристода намешаванд. Ин метавонад барои ширкатҳо ва корбароне, ки бо ҳуҷҷатҳои махфӣ кор мекунанд, хеле муҳим бошад. Мутахассисон бар он назаранд, ки чунин роботҳо метавонанд дар оянда тарзи кори корхонаҳоро тағйир бидиҳанд ва ба як қисми оддии муҳити корӣ табдил ёбанд. Ҳоло Lenovo AI бештар ҳамчун як концепти таҷрибавии муарифӣ шудааст, вале аллакай нишон медиҳад, ки ёварони зеҳни сунии оянда чӣ гуна буда метавонанд. Ширкати Xiaomi дар Чин як дастгоҳи нави хонагӣ бо номи Mijia Mini Dual Zone-ро муарифӣ кард, ки ба категорияи мошинҳои хурди ҷомашӯӣ дохил мешаванд. Ин дастгоҳ махсус барои шустани ҳаҷми ками либосҳо тарлезӣ шудааст ва барои истифодаи ҳаррӯза дар хонаҳои хурд, хобгоҳҳо ва барои одамоне, ки намехоҳанд мошинаи калон истифода баранд, хеле қулай аст. Ин мошин метавонад ашёҳои хурдро мисли либоси такпӯш, ҷуроб, дастмол ва либосҳои кӯдакона бишӯяд ва ҳамзамон онҳоро хушк намояд. Яке аз хусусиятҳои асосӣ ин системаи ду минтақавии он мебошад, ки имкон медиҳад, ки намудҳои гуногуни либосҳо аз ҳам ҷудо ва бо гигиене баланд шуста шаванд. ин махсусан барои пешгирии омехташавии бактерияҳо ва нигоҳдоштани тозагии бештар муҳим аст. бо вуҷуди андозаи хурд, он тамоми вазифаҳои асосии мошинаи ҷомашӯиро иҷро мекунад. истифодабаранда метавонад барномаҳоро интихоб кунад, ҳарорати обро танзим намояд ва вақти шустан ё хушкуниро идора намояд. инчунин дастгоҳ бо тарҳи муосир ва сохти дарунии сода истифода бурда мешавад. Mijia Mini ҳоло дар Чин барои пешфармоиш бо нархи 1500 юан дастрас аст. фурӯши расмии он аз 3 май оғоз мешавад ва мутахассисон бар ин назаранд, ки чунин дастгоҳҳо махсусан барои зиндагии шаҳрӣ ва хонаҳои хурд хеле мувофиқанд, зеро онҳо ҷойро сарфа мекунанд ва ҳамзамон ниёзҳои асосии шустани либосро пурра таъмин мекунанд. шунавандагони азиз, инҳо буданд он ҳама ихтироте, ки ин ҳафта шуморо бо онҳо шинос кардем. Бо ҳамин барномаи ҷаҳони технология ба итмом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Шаҳбоз Сабарзода, коргардон Асҳоби Юсуф. То барномаҳои навбатӣ, хайр.
2: ҷаҳони технология. Хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. Дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун. ҷаҳони технология.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.